0: Samo jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You trip up the line.
0: Jedno mjesto.
1: Come
0: Mr. Bane. Samo na jedno mjesto.
1: Baby.
0: Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.

Vechile la pipet. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svoli bezplatno od radioplay.bg.